0: Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later